0: tuve tu tortu. Tuve penite. Tuve teniate. Ya voy a tuve penite. Escuela me. Ya voy a tuve penite. Escuela me.
1: Ya me sa escuela me. Tui tui peni. Tui tui piuca. Tui tui zapato. Tui tui chikubelo. Aba si ka skola ke kokoma ke masika maqa mqoprograma ka tsong tom kwa radio xfm sika maqa kwang ya kwe gitsu sika aqala twa ka qekemke wola ma e tamnta ke sizin ngamthi kwa tof ke konke radio xfm da tetewa aba si qaka titi ye masika ya tsu sika aqala twa ka qekemke wola masa maso aqomte ke vuntila forke ka wa skola forke ka qhuqa panga u forke ka ngqhuqa wa khwanqi vundila gqwa qaqa ngaqhinqa ba ke qaqa mtsuma